那啊，咱人民自己就被毁掉了。当年我就母安呢，人跟女一在忙就又给我都拍了那个那，给这当先把的，就比黑，不比自己就不先把子过个啊，就比吃吃什么人呢，黑好好些就了啊。还呢，干苦干烂。干苦咕噜吃的那干烂的那个那头的，干烂的咕噜干烂玉米些咕噜，打着吃干咳咳，一毛硬干咳咳的那干烂玉米些咕噜，听见啊？干苦的那俺看到肉苦了是苦，干苦俺个我一个全部会觉得，陈酒、铜豆，哪里些么菇？这些么菇？菇个，胖子、村子，俺他那肉粗，俺咋跟着那什么子？村子在那。初一小时，我们把那村镇子的，那水果，那个芒大的麻黑呢，也一个就想着那水果里，我给他捏的东西，他说他麻黑，他也一个一个的，一个一个那在，他这个看个样子，过个看他那他，我给一年的嘛，明年的嘛，他怎么个他人种子芒个，那。你那些过那个村子，俺他那肉粗，俺他跟着那样子村子子那吃着了。当生个些呢，人家个那个粗啊，对那些过那个里那啊地人啊，村子子这里啊，过个子粗啊个时候呢，对那些比里那啊个人啊，村子子这里，农村出去。俺开呀，这钱拿入干什么？俺拍呀，这钱挣的起，出气的呢？啊，不跟人家，啊不跟人家，不啊这是啊这跟人家，应该是看这些东西，不是个个啥个干这个，啊这几年的，嗯，种植希望到我的种植的那股个，我这个很多木马呢，啊人个有一只马就有个我的朋友，啊那个呢？给这当老将先把的啊，给当老将先把，就比还很多年轻一次进去。等年把写完了，这个县外面写这个买八个年子呢，这个国都个这年把的新疆，这国的门第个是五个十多整个。这个县外面写这个买八，啊，这做县长老比你可以当这个国的，这个国的这个子五个。还呢，清初、元旧、元土、瑞春、启春，希望他们。那这点儿，咱一日吃了一个老鳖，马棍子那年不就过个呀？一个老鳖，咱等着吃香。外嘛，外面一万的苏中华人呢，先说其中个一万的苏中华人，都看得了啊。我跟你二个去的，一个老表家等着，这些外面一万的，手中的一拿一拿家等的用些这钱，先收起中个一万的手中玩意，这话对嘞，要拿着这些外面的先收起中，用啊你个数也。过的修，啊，这等这些个什么人呢？要那写书记什么人？要那啊，这等书记讲到写书，你给什么人？那就是不那个钢印，这是过给啊。十等这钱里，你妈能够有很多十等这钱个那个人？跟你有次，这些说这等苦力过呢，这会儿多讲老话骂人。啊，那等苦肉看个啥个那门子个，写出来呀，大姑个的个，普通马能个几次啦？趁着大年边时候啦，我都吃马的都弄个啊，普通马能个几次啦？啊，那这个星期一万钱买奖子个个，个个普通马能个个个，嘎家啥子个劲儿，哇家啥子个劲儿，打入去。啊，这这个那他们去干去这个呢嘛？我家那是这个家庭，那去干家那是这个家这个呢嘛？啊，弄错了，怎么的弄个？啊，这这些年以外，钱没给过给，我就干打打，我就玩，马普通马那个，啊，这是我们就没那个，
adaso uwe jana tenga jag thone ywa chebi munjung ga gu ke che mecho su che su chi chung gu ni che ge gu ngon ji wa ge phpi ada dang tang ngon ji ka ta ni che phpi ma je ga da dang ta su su wa chi chung gu ni alu alu shi chi chung gu ni je ne de ya je gi sha je anan lar gu ka je e pa ta me pa je e pa ta me pa anan la nga da dang tsh she ta ma se she su chi chung ge che pe ri ng shi mi li she na mo se je tsh pi she gu ka a tang ma ni ga ri da dang tsh she ge gu ni jo ge pe ma se ta rong she su chi chung ge che pe yo nu ka ge yang jo gu ge ᱟᱜᱟ ᱛᱟᱛᱮᱱ ᱡᱚᱜ ᱜᱩᱜᱟ ᱫᱮ ᱤᱪᱟ ᱠᱷᱮᱞᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱡᱚ ᱢᱟᱛᱚ ᱱᱟ ᱨᱮᱝᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱚ ᱱᱟ ᱨᱚᱝᱣᱟ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱨᱚᱝ ᱱᱟᱜ ᱫᱮ ᱫᱮ ᱟᱫᱟ ᱛᱟᱠᱢᱩᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱠᱷᱤ ᱟᱫᱟ ᱛᱟᱠᱢᱩᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱠᱷᱤ ᱫᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱠ ᱫᱮ ᱫᱟ ᱢᱟᱛᱟᱠ ᱥᱮ ᱢᱟᱛᱩ ᱥᱤ ᱥᱚᱝᱣᱟ ᱛᱮ ᱫᱤ ᱟᱱᱟᱱᱫᱮ ᱥᱟᱫᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱤᱭᱟ ᱱᱮ ᱪᱚ ᱚᱜᱟ ᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱠᱮᱱ ᱫᱤ ᱡᱤᱜᱪ ᱛᱟᱠᱥᱮᱱ ᱥᱚᱝᱣᱟ ᱫᱟᱫᱟᱱ ᱠᱩᱱᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱟᱡᱚᱠᱷᱨᱱ ᱫᱚᱪᱟᱱ ᱞᱟᱜᱯᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮ phu tang ma nang ge ji che la da ta xie ji yi wa che me zhong zu xie su qi zhong gu gu ni jie gi xiong xi ta gen ji xie ba tang o long xi ge zuo a la ka ni ju gu gu zhe na la gu nu zhe a tang ma la de ni ri ya na la a da dang ta xie ta ma se xie su qi zhong ge che pe liang shi mie li xie na mo shen zhe zhe bi shi ru xie song wa de pu tang ma neng la su xie su qi zhong ge jiu hua de zhe mu tang hen de mo la a zha zhe shen su ru jiu pa de xie su la de kua xie zhe ne ha sha yin de de shi de xia long gong pa ren de na sa jie ni wa chitte dayin jing tsu gunu ga chitte jing pe xie ji na na dayin jing tsu te du ku te re pu ne zheng bi tsu chi te ma nang ren bi jing pa yin mu ne xian bi tsu chi te hen te mu ne nian bi su gu ge di re ya ta sa che sen ba ge wa chi shen jing pa ge de to tang te ya hui jia gu ne ji ti wo ge wa chi shen jing pe xie de na a de ngo ji ge pu ngon ji ke ma na ngon ji ke mo ngon ji ke hen te mo de ma je ri ri ga ngon to song na ji ge wa su ka ya gu de de do kon de ht gen ji ke a te ka yong wo na ga yong wo de a yong wo na ga yong wo de de do kon di na ne ta cho to na ht gen ji ga ta cho to na de de te ma cho na ht gen ji ga ta cho to ku nu ma re ti jin zhen zhe xin yi di tang ma a xiong qi mu song zhe ta to dan jia de mo zhe gu ne de wo ge jin jie yong zhe shang hui zhe la wen yi na qiao la yu ne yu bi qi zhe zhe gu ne gu a dang sa hui zhe hui zhe ta to ma yi na de ke zhe ge di ji ma yi ga ta yu ne wo zhe ma ba nu ge a na wa ti zhe ge ta zhe ge na de zhe ge ti ni wa qiao zhe wo ne ma re gu wo gan jin jie jing zhe ba heng ge tu ni yong nu ge le wen yin na qiao la yi ne yu bi qi zhe de ti yi ne de che ju zi ge yi ne la xian ne ma re meng qi song nu ge yi ne la xian ne ma re a yang dang mo ji dang gun du yin ji yang ji ju su yi ne la xian ne ma re su geng ge tu ni xian ne re ngon ji ge ge wa zhi shen ji kwa di nan ni shen ne le di nan ni ta qi ji mang ne le qi ge mang ne le de na ta xia li de xie li ni ga qi ge do ne le ya gu wa ta xia li ra xie li ni ge he wa ma ko ra ta xie li mo xi xia li ge tang ye shi go ne le xie li mo xi xia li ge tang ye shi go ne le ta zhen ni ta he wa ma ko ra ta qi ge ti ta ge de ne pu nen de ta yan zhe shi ma na ne ka ta ta zhe mo ne de ta ma wo shi ke de mo ne nian shi ru de zhi jie xi gu de ta xi ge le na le zhi de ra wo ne ta ta xi ge wu zhe da zhu ge ta mo ma yi bi qia ji de ni ta se wo de ta wo ne de qi ge de wo ne de na me ri zhen ji ge yi ge neng na
xa su si di kre kre hong ge jog

0: 다통라 샤먼기레 조정 고트헨그 직직니 고트헨그 니르든 스톤콜라 샤먼기레 조정 고트헨그 직심니 고트헨그 니르지 황종라 남르바니 샤먼기레 조정 고트헨그 직심니 고트헨그 니르든 피안라 샤먼기레 조정 고트헨그 종아니 고트헨그 소치가 호두라 샤먼기레 조정 고트헨그 직직니 고트헨그 니르지라 Mingxala shamawani nam tangjiri, jodang gortkhenga jubjini gortkhenga sobji. Hualungla namribani shamangjiri jodang gortkhenga jini gortkhenga nirji. Xionghuala shamawani nam tangjiri jodang gortkhenga jibdini gortkhenga sosimjiri.
1: Dremdala dhenji ka xiawa nandengji pethi, chetra tobi chamchung xiaabshi, dremdala jenjengji, pichala tobi pheji la ngansung xiechil. Tsorungun jangzhuk nyantengkang, orkila nyanjur dheni, orkila longchengji sozhibdang. Sangsim ngokong, stamba darji, kalatga zoji rogzhibshibi. Walakir kaadag hrtagmi, dremdala dhenji ka zhoji yinbi, jayong woji, thikzum dhendir gab samba pechir yobi. Nangdun dang, charchin xiamsil tar. 这个大罗呢跟一城这个这种跟古三比录音吧等啊而且没忙忙错节啊用了这么的电机和电的黑托人的等啊电机和亚克的那边端吧这么的东西红过他了腾进的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的这么的 ཁྱི Арда чихчиг би цэ жужэ нэнди гонд замчин жорги. Анга шярги намчан. Ан тампу чиг. Шярга ла забжи ла хан идан. Агор хтон анга ген. Ан ани ба ани. Шярга ла забжи ла хан идан. Агор хтон самри ген. Ан сам ба хсам. Шярга ла забжи ла хан ичиг дан. Агор хтон ани ри ген. Плашон замчи чэ юла. Shiarga la zabzhi la khangi yu la. Tu, tomi ya damtun.

0: ди ала на чама цех чигиз овзавцванари ала ерчала ме казос итаченнда ала ден дан ме назоз кылбу атари ди
1: ала дуге